Trnistý, trnistý. עכשיו אני רוצה לצאת מהסרט. לא פשוט לצאת מהסרט. צריך להחליף סרט. הרשת נתונה, הכל צפוי. תלוי באיזה בית קולנוע אתה נמצא. בוא נצא מהסרט הזה, אני הולך לסרט.

Keep it up. Keep it up.

כשאתה מגיע למקום ריק, נהג בו בכבוד. כל מה שתעשה, כל מה שתאמר, כל מה שתחשוב, ימלא. כשאתה מגיע למקום ריק, השאר אותו כפי שהוא. נסה להידמות לו, להיות הוא, להיות ריק. כשאתה מגיע למקום ריק, צוף, אל תנבח, אל תעשה גלים, התפרק לאלף רסיסים. רוקן כל מה ששלך, פזר עצמך על פני האדמה, החוף, הים, הסלעים, העצים, כולם ריקים. אתה רואה? אתה שומע? איך הכלום מתהלך? כשאתה מגיע למקום ריק, נהג בו בכבוד. אל תמלא אותו, אל תרמה. כל מילה חשובה, כל מעשה משנה. כשאתה מגיע למקום ריק, הבט בו, למד אותו, שמה תתמלא. אם תגיע למקום, תוכל למצוא שם את ליבך.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Buttering Trio, Toast, 2013.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לורי אנדרסון, ביג סיינס, 1982.

could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight.

Your eyes, today's work, to look into them.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דייוויד סילביאן, Secrets of the Beehive, 1987.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דייוויד סילביאן, Secrets of the Beehive, 1987.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ברגעים החשובים של החיים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 29

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: מה?
5: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
6: מה? באמת?
5: באמת, באמת.
6: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
5: ממש.
6: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
9: חם לי למות.
8: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
10: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
8: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
11: את לא מפחדת? מהורמונים?
8: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88. השעה בחסות.
12: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
15: מחסני השוק,
14: בבבדוק.
0: 88. עכשיו, יואב יפת, כאן 88.

זה ג'ון לנון. שר לשון דארלינג. שלום לכם, בוקר טוב, בוקר של יום חמישי, שבע וקצת, וקמנו לבוקר קשה, קשה מהרגיל, עם היוודע של נפילתם של שני חיילי מילואים בדרום לבנון. ואנחנו בהתאם, כמו כולם, אני מניח. גם זה אולי מועמד לאחד השירים הגדולים של שלום חנוך.

מצעד ללא שם, מצעד 40 השירים הגדולים של שלום חנוך לכבוד יום הולדתו ה-80. איזה לחן למילים שכתבה אריק איינשטיין. זה באלבום מזל גדי.

0: First Aid Kit, בנות First Aid Kit עם Fireworks, ואנחנו נצא, להפסקה כדי לספר לכם מה קורה בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אנחנו עם כביש 79 שבצפון, עמוס עכשיו ממחלף עדי הרדוף ועד מחלף סומך, כביש 471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, וכביש 1 ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. ועכשיו הפסקה, ואחריה עוד המון, המון מוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי תעבוד באתר, כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: היי, זאת סיסי! לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עליהם. חפשו אותנו בגוגל.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88.
14: הערב, אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
15: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8. כאן 88.

כאן 88, הנה משהו חדש ומפתיע מעוד להקה ותיקה, אולי אפילו בטח מאותם אזורים מוזיקליים. Queens of the Stone Age, בשיר חדש שלוקח את הסאונד הרגיל, הכבד, המאוד רוקי שלהם, והופך אותו לגיטרות ופולק ואקוסטיקה. זה נקרא Easy Street. על אי השלמות שבחיים של כולנו. Queens of the Stone Age, חדש.

הנה גיל בר הדס, חוזרים לכאן על מה שחשבה מישהי אחרת. מה חשבת? גיל בר הדס.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
6: נשמע פגז.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
11: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

wishing you were here. אלה שיקגו, עם קצת עזרה מחברים, בשם הביץ' בויז. שלושה מחברי הביץ' בויז היו באולפן ההקלטות של שיקגו כשהשיר הזה הוקלט. ונכנסו להקליט הרמוניות. ככה פשוט וכל כך יפה. הנה עומרי קרן. Love and Mind. אתם ואתן על כאן 88, 23 דקות לפני 8. בוקר של יום חמישי.

Crucify. Te oímos. מחזירה אותנו לכאן. למגדל המים. ולג'יין בורדו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: שלום, שלום.
4: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
5: נכון.
4: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה?
4: מטורף, לא?
5: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות
4: עליי. רוצה לשתות כוס מים.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
13: חם לי למות.
12: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
14: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
12: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
15: את לא מפחדת? מהורמונים?
12: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יזו, כמעט מסיימים. שעה הראשונה שלנו מתוך שלוש יחד, מוזיקה, שעורך ברק יצקוביץ'. ואנחנו זורמים לעוד המון, זה קורה בשמונה, עד אז. אלבום חדש לזיו, אחת מיוצאות הפופ והדרים פופ המעניינות שפועלות באינדיה המקומי. אז זה נקרא כתר. שכבות של סאונד ואושר מוזיקלי על מלכה ומלך, היחסים ביניהם. כאן 88, נמשיך בשמונה. בוקר טוב.

אלוויס קוסטלו. והשיר שלו לאליסון. הוא פותח שהשנייה שלנו יחד, מוזיקה, כאן 88, כמו תמיד, כמה שיותר. ברק יצקוביץ' עורך, ואני שמח להיות איתכם ואיתכן. ולהשמיע לכם שיר ביצוע חדש של שניים, ושיר ישן ונפלא של שניים. אריק איינשטיין ושלום חנוך מתוך מוסקת, זה היה לפני הרבה שנים, הקליטו יחד את האלבום הזה, ובתוכו היה שיר קסום ומקסים על אהבה של שני אנשים. ולקחו את השיר הזה שניים, יוגב גלוסמן ושרה איזק לוי. וזה לכבוד מצעד ללא שם. 40 השירים הגדולים של שלום חנוך, זה מצעד שיערך כאן בסוף אוגוסט 28 בחודש ליתר דיוק, לרגל יום הולדתו ה-80, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר ולבחור את השירים שלכם, של שלום, שאתם הכי אוהבים והולכים איתכם את הדרך הכי ארוכה.

0: אישה אחת.
1: יוגב גלוסמן, שרה איזק לוי, גיטרה וחינור. גרסה חדשה ומיוחדת לכבוד מצעד ללא שם. 40 השירים הגדולים של שלום חנוך, ואתם מוזמנים להיכנס ולדרג.
2: שומך את שרה בשבילי.
1: שומעים אותך שלום, כל הזמן, הרבה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אנחנו לכבישים של עכשיו. כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון כביש 70 עמוס מהכניסה הדרומית לשדי דמקר ועד צומת יסיף. ואנחנו תכף חוזרים למוזיקה, יהיה כיף.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: לזעוק את מה שכואב לנו ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
15: את היית אהבת נעורה.
14: עכשיו תורכם להשמיע קול.
15: הולך נגד הרע.
14: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוח

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Lately, זה סטיבי וונדר. וזאת סיינה ספיירו מתוך הסיקוול השטן לובשת פראדה. מדובר ב-Material Lover.

0: זה נכון, דני סנדרסון. אתם לא לבד, אנחנו פה איתכם ברדיו, ונחזור עוד 3 דקות להמון מוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום.
4: שלום.
3: מדברת אראלה ממפעל פייס.
4: כן.
3: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
4: במנוי שלי?
3: במנוי פייס, בוודאי.
4: וואי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
9: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר לא עניין פרטי.
1: חם לי למות.
0: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
2: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
0: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
3: את לא מפחדת?
4: מהרמונים?
0: הערב, בכאן 11.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Les Irrésistibles. גם השיר הבא מקורו בשנות ה-60. גם הקצב דומה. זה כמעט אהבה או אלין של תומר ישעיהו.

במקור כריסטוף שר את אלין, זה תומר שייב. עוד מעט מסיימים שעה שנייה יחד. הנה מו, never wanna know.

אישה, אישה, אישה. אב טיפוס. פותחים את שעתנו השלישית יחד. בוקר טוב, בוקר של חמישי. אנחנו כאן 88. מוזיקה. ברק יצקוביץ' עורך אותה. תודה, אב טיפוס.

אנחנו לשיר החדש שמלווה אותנו כבר חודש וקצת. הוא שייך לפיטר פרמפטון, היוצר הבריטי הוותיק, תוך אלבום חדש. מארח כאן את גראם נאש, חבר, ביחד הם שרים לנכדה שלו אל. האזנה נעימה לכם.

0: Let it grow. משתדלים. משתדל לא להפריע לדברים לגדול.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 41, עמוס עכשיו ממחלף אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, כביש 4 ממחלף השבעה ועד גבעת שמואל, ואנחנו תכף חוזרים למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: עומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידיע.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
8: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה.
9: 88
10: הערב, אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

קרי מליגן, ג'סטין טימברלייק וסטארק סנס. באחד השירים מה שנהוג לקרוא לו The American Songbook 500 Miles, וגם זה הכי אמריקאי שיש, והוא בכלל קנדי. From Hank to Hendrix, זה ניל יאנג.

אבן ספיר, אהוד בנאי. כאן 88, 9:32 דקות, אנחנו לעוד אוצר שכתב והלחין שלום חנוך, זה לדפנה הרמוני, לאלבום הבכורה שלה 1986. היא תיקח אותך. מזכירים ומזמינים אתכם להצביע לקראת מצעד ללא שם 40 הגדולים של שלום חנוך. היא תיקח אותך.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: שלום. מדברת תראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: בסדר.
2: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: ברצינות?
2: מאוד.
1: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
8: נשמע פגז.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מייקל הצעיר, יחד עם האחים ג'קסון פייב, בסול אמריקאי, קלאסי ו... יפה עד מאוד. כאן 88, כל מי שראה את הפרק הראשון, בסדרה המעולה זהב שחור על תולדות ההיפ-הופ הישראלי, אז מי שצפה בפרק הראשון, כאן 11, בטח נתקל באנשים היפים ומלאי הנשמה האלה. אלה שליחי הנשמה, The Soul Messengers.

דימונה של אמצע שנות ה-70, שליחי הנשמה, The Soul Messengers. העבריים מדימונה, להקת סול וגוספל מקומית. הם הוציאו אלבום אחד בשנת 1975 שנשא את שמם. וכלל שירים כאלה, שילוב של פאנק, ג'אז, מוזיקת נשמה וטקסטים דתיים. מי אחראי לכל מה שקורה? שליחי הנשמה. וממליץ בחום לצפות בהמשך הפרקים של הסדרה זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ בישראל. קוטימן ודקל עכשיו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאי. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
13: חם לי למות.
12: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
14: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
12: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
15: את לא מפחדת? מהרמונים?
12: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מעיין של חנה גולדברג וקורין הלל. ועם המעיין הזה שכולו טוב ותוהר נסיים כמעט שלוש שעות ביחד מוזיקה לבוקר הזה של חמישי. מקווה שנהנתם. תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה. תודה גדולה לברק יצקוביץ' שערך את המוזיקה. השבוע ציינו כאן, בכאן 88 שנתיים, ללכתו למותו של אופרי גופר, מנהל תחנות המוזיקה של כאן, מנהל התחנה הזו, איש מוזיקה, איש של שירים, של מסיבות, של אהבה. אז רק שירים טובים, כמו שאופרי אהב. הנה אחד כזה שהוא אהב, Vapor Trail, של להקת השוגייז הבריטית Ride, זה מ-1990, ועם זה ניפרד. ונוגה קליין תיקח את המושכות מיד אחריי ותמשיך לענג ולהעביר את הזמן שלכם בנעימים. אני אוהב יפת, סוף שבוע נעים, תעשו חיים, שימרו על עצמכם, ביי ביי.

כן, 88. שלום, בוקר טוב, בוקר רגוע היום. עם חדשות מהסוג שכבר חשבנו וקיווינו גם שנשמע פחות ופחות. אז אנחנו נהיה פה עם הבוקר של מאוחר, המאוחר של חמישי, בהרבה סבלנות, כמו תמיד בשעות האלה, עם איזה מקום שפוי לשבת בו ביחד. אני נוגה קליין, והתחלנו עם אלטון ג'ון, עכשיו נחזור לאחד האוצרות של דיוויד בואי בכלל, ובאלבום זיגי סטרדסט בפרט, השיר ליידי סטרדסט, באמת מהשירים הכי יפים שלא שומעים הרבה ברדיו, שיר שנכתב כמחווה לאייקון הגלם רוק, מרק בולן של טירקס, שפחות או יותר סלל את הדרך לבואי, למרות שהם היו חברים ומכרים ואויבים בערך מההתחלה. אז הנה, ליידי סטרדסט.

0: Saturday Night, אחד השירים הכי באווירת בואי של סווד, השפעה מאוד ברורה שלו פה, ואנחנו פה בכאן 88, ממשיכים לקחת את הזמן לאט, נמשיך בנחת אחרי ההפסקה גם.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופריי! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
11: את היית אהבת נעורה.
10: עכשיו תורכם להשמיע קול.
11: הולך נגד הרב.
10: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

Bright Eyes, מאלבום I'm Wide Awake It's Morning, שמוכר בעיקר בזכות השיר הזה, אבל זה אלבום מאוד מאוד יפה, כשלם ועצוב, וגם אופייני מאוד לשנים שבהן הוא יצא, תחילת שנות ה-2000, זה כזה המשך ישיר לאליוט סמית. ואנחנו פה בכאן 88 ממשיכים לזריקת אופטימיות שתגיע עכשיו מדנה ברגר בשיר חדש, הוא נקרא אם נותרנו נאהב.

0: 188. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
6: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים ל4 ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88. נכון, כאן 88. אנחנו חוזרים למוזיקה וחוזרים לאוטומטיק פור דה פיפל של R.E.M. אלבום שהשפיע על המון אנשים כשהוא יצא ומאז, וגם השפיע מאוד לעומק על קורט קוביין, שחשב בשלבים האחרונים של נירוונה, ובעיקר סביב ההקלטה של ה-Unplugged, שהאלבום הבא שלהם ילך לאזורים האלה. ואפשר לשמוע את זה בכל מיני שירים, ולדעתי בעיקר בשיר שנשמע עכשיו.

אריאם, ועכשיו צוללים עוד יותר פנימה לריחוף של אור אדרי, אצולת הדרימפופ הישראלית. זה שיר כל כך יפה, לב צר.

0: קניה, אורן אוקו פלו. מעטים הדברים בעולם שנשמעים יותר כמו חופש מהשיר הזה. זה לא חופש של לנסוע לאטרקציות, זה חופש של לשוטט באיזה יער נורווגי ולשבת ליד מפל. וזה מה שנאחל לכולנו. כאן 88, הפסקה וחוזרים.
1: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות. מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9 ל-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515. או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
15: חם לי למות.
14: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
16: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
14: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
17: את לא מפחדת? מהורמונים?
14: הערב, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קנדס הרדינג הניו זילנדית המצוינת, זה נקרא One Stop מהאלבום החדש שלה שממש שווה לשמוע את כולו, כי היא ממשיכה לעשות שם מוזיקה מצד אחד מעניינת ורחבה ולא קלישאתית, ומצד שני גם תמיד נשענת על איזה סאונד מאוד קלאסי ומנחם ויפה מאוד. ואנחנו פה עשו גם שעה בכאן 88 עם אואזיס ו-Have the World Away. נהיה פה כמובן גם בשעה הבאה.

מרווין גיי, עם שיר הנושא של What's Going On, האלבום שנכתב מנקודת מבטו של החייל שחוזר הביתה ממלחמת וייטנאם ומסתכל על כל מה שהוא רואה סביבו ועל כל מה שהוא עבר. והשיר הזה מתחיל במילים, אמא, אמא, יש יותר מדי מכן שבוכות, אך, אך, יש יותר מדי מכם שמתים. ולצערנו השיר הזה ליווה אותנו בהקשר הזה יותר מדי בשנים האלה, ומלווה אותנו גם הבוקר. אבל אנחנו פה עם המוזיקה ועם נחמה, כאן 88, ממשיכים עכשיו באותו עשור עם עוד ענק מוזיקלי, רוי איירס. Everybody loves the sunshine. הוא כנראה לא היה בישראל אף פעם.

0: דגן התות, הדג נחש. אני מודה שמאוד חיכיתי לראות את שאנן סטריט מופיע בזהב שחור, וזה באמת היה רגע מתגמל מאוד. נראה לי שכבר לא צריך יותר מדי להמליץ על זהב שחור, סדרת הדוקו החדשה בכאן 11 על ההיפופ הישראלי, אבל כן המליץ על ההסקט שמלווה את הסדרה, ומספר קצת סיפורים מאחורי הקלעים. אפשר לשמוע אותו אצלנו באתר, באפליקציה, ובכל האפליקציות תכלס, תחת כאן 88 הסקטים. אבל אל תעשו את זה עכשיו, כי עכשיו יש לנו שירים מאוד יפים לשמוע אחרי ההפסקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
7: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
8: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88, טארו, אל-ג'יי, מכניסים אותנו לאזור עם הרבה מאוד רגש, ברגש מסוג שבור קצת, זה לא בטעות. אנחנו נשמע עוד רגע שיר חדש של המוזיקאי רון עשהאל. השיר הזה נקרא מיכאי, הוא מספר סיפור אישי מאוד, הוא לא ממש מתחרז, ודווקא בגלל זה יש משהו לדעתי כל כך חזק ואמיתי
1: עמיחי
0: בקטע הזה שנשמע עכשיו, כדי להקשיב לו טוב.

ישן. אין לי מושג מה עשית בצבא, הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים, ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה, כאילו זה היה אתמול. החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.

0: אמינם, Sing for the Moment, גם עם סימפול של אירוסמית כמובן בדרים און, וגם עם גיטרה שג'ו פרי הקליט במיוחד לגרסה הזו, בעיקר בסוף הסולו הזה שאנחנו שומעים, ואצל אירוסמית זה תחביב לשתף פעולה עם ראפרים, כמו גם עם רן די-אם-סי, מסורת ארוכת שנים. כאן 88, עכשיו יוצאים להפסקה, כי זה מה שעושים פה לפעמים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סייל. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
6: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
5: אמינח, להתעורר
7: לעיניים חדשות. הזדמנות פז להרוויח את השפז.
8: נשמע פגז.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88.
7: הערב, אתם, אלון עדר ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
8: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

נפתח לך אישה, אריק איינשטיין ושלום חנוך, שבעוד פחות מחודש נחגוג את יום הולדתו ה-80, ואני לא יודעת אפילו מאיזה חדשות מסמכות להתחיל בהקשר הזה. גם יש לנו תכף מצעד שלום חנוך שנפתחה עליו ההצבעה, ואפשר לזכות בפרסים ובעיקר ליהנות מהמוזיקה של שלום חנוך. זה יהיה שידור אדיר, ואם עדיין לא הצבעתם למצעד אז תצביעו, יש לינק בפייסבוק ובאינסטגרם של כאן 88. לקראת המצעד הזה גם יוצאות גרסאות חדשות לכמה שירים שלו, גם זה יחכה לכם שם, ובקרוב גם קליפ מיוחד לביצוע מצוין מצוין שאנחנו נשמע עכשיו לשיר מציצים, גרסה חדשה של רוקפור, מארחים את מאור כהן.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
16: חם לי למות.
15: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
17: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
15: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
18: את לא מפחדת? מהורמונים?
15: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מריאן פייטפול בתקופתה האנוגה והעדינה, לפני שהקול שלה קיבל את הצרידות שתגיע בהמשך. ועם הנאיביות הזו אנחנו מסיימים עוד שעה כאן בכאן 88, ועוד הרבה מוזיקה יפה מחכה לנו גם בצד השני ובשעה הבאה. ואנחנו בינתיים נסיים עם שרלוט גינסבורג ועם השיר הבא שנשמע שנקרא Time of the Assassins. גם אצלה יש יכולת להיות הכי עדינה וגם הכי שורטת.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו נוגה קליין כאן 88

Strange Kind of Love. פיטר מרפי יקירנו, נסיך האופל, גם בתור הסולן של באוהאוס, וגם ביצירה שלו בקריירת הסולו שכללה גם שירים כאלה, עם יותר מקום לאוויר. וזו הגישה שלנו פה בתוכנית היום, הרבה אוויר. כאן 88, אני נוגה קליין. תודה שאתם פה להירגע ביחד איתנו, ונמשיך עכשיו לשיר מאוד יפה שיצא ב-2019 של היוצרת מדיסון קנינגהם, הוא נקרא Common Language.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
11: בסדר גמור, שמענו את כל מיטב פרסומי ארצנו, ואנחנו חוזרים ביחד למרחב המנוחה שלנו, מהיום, מהחדשות, מהשבוע שהיה, רק קצת שקט למוח, ועכשיו הגיע שיר שעושה את העבודה הזו. אפשר להירגע. איך זה

0: אתה מתעורר, רונה קינן, מתוך שירים ליואל, מתארת בצורה עדינה ויפה את תהליך הדעיכה של הזקנה, ומצטטת פה מוזיקלית גם את ג'ובים עם השריקה בסוף, כאן 88. אנחנו נצא לעוד הפסקה ונמשיך אחריה, אנרגיות קצת אחרות, אבל עדיין דברים יפים מאוד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. נכון, ועכשיו אנחנו עם העיניים לניו יורק, ולאחד הצמדים שכבר עשור וחצי עושים שם מוזיקה, מצד אחד עם הרבה שפיצים, מצד שני עם מלודיות חזקות וגדולות בצורה יפה מאוד. אלה קלץ, ואנחנו נשמע את גילדד לילי. שמתפתח מאוד מאוד יפה לאורכו.

Arcade Fire, שיר הנושא של The Suburbs, אלבום הקונספט על חיי הפרברים שהתחילו להופיע אצלם כבר קודם עם הילדים העבודים של פיונרל. מאז Arcade Fire הלכו ודאחו, אבל האלבומים מאז נשארו אלבומים מרגשים וגדולים. ואנחנו פה בכאן 88 נמשיך, נחזור אחורה קצת לדפש מאוד, גם הם השפיעו על Arcade Fire, בעיקר בעידן רפלקטור, ועל עוד רבים וטובים. Walking in my shoes.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: מה?
6: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
7: מה? באמת?
6: באמת, באמת.
7: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
6: ממש.
7: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
10: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
11: חם לי למות.
10: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
12: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
10: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
13: את לא מפחדת? מהורמונים?
10: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88.
8: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו,
15: שיח לא בא,
8: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
16: את היית אהבת נעורה.
8: עכשיו תורכם להשמיע קול.
15: הולך נגד הרב.
8: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך.
17: נכון.
8: 88.
17: גם נכון. ושוב אני מזכירה שאם עוד לא הצבעתם למצעד של שלום חנוך, אז זה גם כיף. וגם יש פרסים, וגם קשה לבחור בין כל השירים האלה, באמת. אז לכו תתמכו בשירים שאולי לא כולם יצפיעו להם, גם זה חשוב. יש לינק להצבעה בפייסבוק ובאינסטגרם, ואתם מוזמנים להצביע עכשיו לצלילי הרולינג סטונס ברקע.

רובי טיוזדי, הסטונס מעודדים אותנו לקראת הפרידה הבלתי נמנעת. אני נוגה קליין, תודה לכם על ההקשבה בשלוש השעות שהיו לנו, שיהיה המשך יום שקט ורגוע, ואולי בתקווה גם קצת קריר. ורגע לפני שרוני יגיע, נשמע שיר חדש מהאלבום החדש של קווין מורבי, איש שלא אכפת לו מאופנות, הוא כבר שנים רק רוצה לעשות מוזיקה באמת, וככה זה נשמע. זה ג'בלין. להתראות.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: אנחנו לא לבד, אלון עדר ולהקה פותחים את השעה הזאת. הערב בשמונה אלון עדר התארח בדיבור מקומי במלאת 15 שנה לקריירתו. אתמול ציין העולם 60 שנה לאלבום Revolver, ואנחנו כבר עם הפנים קדימה ליוני 27, 60 שנה לסארג'נט פפר, ואנחנו מכאן עד ארבע.
1: Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins.
0: בתיאבון והזנה נעימה.

0: Mercury Rev in a funny day on a summer day. אנחנו 13 דקות אחרי אחת, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה. פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: אני רוצה להעלי,
4: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי. יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
7: נשמע פגז.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים.

0: קפה שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
4: כפוף לתקנון.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88.
6: הערב, אתם, אלון עדר ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

הנשמות התאורות, ברחוב הנשמות התאורות, אנחנו בתוכנית הצהריים של יום חמישי, 20 דקות אחרי אחת, מרחוב הנשמות התאורות אנחנו עוברים אל איזי סטריט, סינגל חדש לקווינס אוף דה סטון אייג', לא סתם שיר חדש, גם איזושהי הצהרת סאונד חדשה של ההרכב הזה שאנחנו מכירים לאורך כל כך הרבה שנים. איזי סטריטס.

0: שרון רוטר עם הקאבר למאיר אריאל. שלושים ושתיים אחרי אחת, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, אבל נשארים עם מאיר אריאל מיד אחריה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. בראשון, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם.

תוכנית הצהריים של יום חמישי. וגם פיטר גבריאל ואפילו קייט בוש. אנחנו לא מוותרים. Don't give up.

לא מבטרים. גם על בחירות האורחים, אתם על תוכנית הצהריים, כאן 88, רבע לשתיים, עכשיו נשים כתר. והכתר הזה הוא על ראשה ומראשה של זיו בראשי, שם חדש, זיו היא קוראת לעצמה, והכתר הזה הוא עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים התקשרו עכשיו כוכבית 5847 המלווה ישראכרט מימון בע"מ כפוף לאישור המלווה ולתנאיה אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: אמינח להתעורר לאנרגיות חדשות
6: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
5: עמינח, מתעורר
7: לאנרגיות
5: חדשות.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
13: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
14: חם לי למות.
13: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
15: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
13: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
16: לא מפחדת? מהורמונים?
13: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לחשוב על טראבלס לקראת סוף השבוע, 3:30 לפני 2, את השעה הראשונה מתוך 3 שלנו יחד, נסיים עם מראה זהוב גולדן ועם My Morning Jacket, ומיד אחר כך שעה שנייה או שלישית, תוכנית הצהריים של יום חמישי, יישארו איתנו.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
3: 88 אתם על כאן 88.

תוכנית הצהריים של יום חמישי, שעה שנייה. בעיקר היא, הן, קורין אלאל, יהודית רביץ. וגם אנחנו, זן נדיר, ציפור משונה, החלומות באוויר, הראש באדמה. עכשיו נעבור אל אדמה נדירה. 1969, Rare Earth. Are you ready? גרסת הרדיו ללהיט הזה. שתהיה האזנה נעימה, אנחנו איתכם עד ארבע.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הדוק.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה. אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות.
5: מבצע קיץ באמינח, מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לבא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
9: את היית אהבת נעורה.
8: עכשיו תורכם להשמיע קול.
9: הולך נגד הרב.
8: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

מרווין גיי, 1973, שיר הנושא מתוך האלבום Let's Get It On, שיצא בחברת התקליטים טמלה רקורדס, שהיא חברת בת של מוטאון. ומה-70's אנחנו חוזרים אל 2026 ואל סיאנה ספיירו והסינגל של ה-Material Lover כאן ועכשיו.

0: זאת ג'יל סקוט שמצטרפת לרוץ עם התסבוכת הזאת, קומפלקסיטי. כן, 33 דקות כמעט אחרי 2, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, נצא להפסקה קצרה ונחזור עם צד ב' של תוכנית הצהריים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: ‫399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ‫ואי אחד בודד הפך לבית ‫של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. ‫אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. ‫בראשון, מנחם גרנית, ‫האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ‫ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, ‫מגיע בפעם...

T-Rex, Children of the Revolution. ועכשיו שוב חוזרים ל-2026 ואל סינגל חדש מבחירות האורחים שלנו, Dexter and the Moon Rocks עם Freaking Out.

אוקיי. אוקיי, קומפיוטר. רדיוהד מתוך אלבום המופת מ-1997. פארנויד אנדרואיד.

0: ואת כל הפרנויה האנדרואידית הזאת אנחנו לוקחים עכשיו להפסקה קצרה, פחות משלוש דקות וחוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
12: חם לי למות.
11: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
13: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
11: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
14: את לא מפחדת? מהורמונים?
11: הערב, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. עכשיו מחכים למשיח. היום הופעה אחרונה בסיבוב 40 השנה של שלום חנוך, לאלבום ממרץ 1985. כך זה נפתח אז.

0: הבוס מראה לנו שהשעון מראה בדיוק שלוש. אבל אנחנו כאן בתוכנית הצהריים של יום חמישי עם טיפה Human Touch, אז אנחנו יכולים לחרוג טיפה בסוף השעה השנייה. טיפה זה אומר 49 שניות, והנה זה בא עכשיו, שעה השלישית והאחרונה, הנה יוצאת לדרך. 88
1: 88
0: עם עוד שיר של הבוס. טוב, הוא לא עוזב אותנו, ספרינגסטין.

Because the Night פותח כאמור שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום חמישי רגע לפני הסופש או במילים אחרות Near Wild Heaven אנחנו עם R.E.M. ושתהיה גם השעה הזאת הזננימה

0: חדשות מה הירח, השיר שפותח את על המשמרת, פתח את על המשמרת לפני 20 שנה, ב-2006. סוג של אלבום קאמבק של פורטיס וסחרוף. הלו, טוב שאתם כאן, תישארו איתנו על הקו, אנחנו מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
7: נשמע פגז.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: ויש
12: הערב, אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

הקול הבוהק של הקהילה האפרו-אמריקאית, I wish I knew how it would be to feel, how it would feel to be free. ומכאן אנחנו עוברים אל צ'רלס יאנג, כנר שהופיע ב-The Meyerson Symphony Center, וככה בסיום הקונצרט הקלאסי שלו ביצע את השיר של סם קוק, עוד אחד משירי הקהילה האפרו-אמריקאית השואפת תמיד לחופש.

צפצף. דני ליטני בגרסתו לצפצף. ועכשיו אנחנו עם צפצף של מריאצ'י, עם Feast of Wire, אלבום נפלא של קלקסיקו, הרכב הטקסני-מקסיקני, ועם השיר הזה קואטרו, בסוגריים Words Drifts In. World, העולם, Drifts In. והמריאצ'י בעיקר. קלקסיקו, איזה כיף.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: לנו בסונולמס זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחות

0: קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. חזרנו באקוסטי. אלמגוב הוציאה השבוע סינגל ראשון לקראת האלבום הבא. אנחנו חוזרים עכשיו אל שוב במדבר הזה.

ג'וני מיטשל הצעירה מאוד, שדונו לייף את אול, אבל יודעת לכתוב שיר מושלם כמו Both Sides Now. 22 דקות ל-4, זאת אלדוס הרדינג עם הסינגל One Stop. כתיבה קצת סינמטית ו... עוד אחת מ...

0: רבע לארבע אצלנו כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי, With or Without You, בצילו של ג'ושוע טרי, אלבום המופת של יוטו שהפיקו דניאל אנואה ובריין אינו. איתם יוטו קיבלו את הסאונד המאפיין שלהם, ואנחנו יוצאים לסאונד המאפיין שלנו, הפסקה האחרונה, ונחזור עם גרנד פינאלה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
10: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: אני רוצה להביא
12: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
13: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
14: חם לי למות.
13: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
15: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
13: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
16: לא מפחדת? והרמונים?
13: הערב, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

את ארבע עיניים מתוך עומד על נייר, אלבומו השלישי מ-2005, הזאב והאיילה. איכשהו מתאים להיכנס עם שיר כזה לאווירת סופש.

תמיד בסופש וגם באמצע השבוע רצוי בהופעות חיות ולא אישה, לא לפקוט.

0: everything is gonna be alright? סימן שאלה. נקווה שיהיה סוף שבוע שקט. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן ממש אחרי שיבשו הדמעות. אני רוני ורטהיימר, גם בשבוע הבא נשתמע כאן בתוכנית הצהריים. זהו, הלכנו, יאללה ביי.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

אלה האוטקאסט, כאן 88, היי, היי, שלום, מה נשמע? אתם יודעים, חם בחוץ, תשמרו על עצמכם ותדאגו לשתות כמו שצריך, צל, כל הרוטינה הקבועה הזאת, זו תמיד תזכורת טובה. אנחנו בשעה ראשונה לחמישי צהריים, כמו בכל שבוע, אני מאיה פל דרוקמן, וזה גם החמישי צהריים הראשון שלנו לתחילת אוגוסט, אז אני שולחת חיזוקים למי שיודע מה החודש הזה מביא איתו, ומי שהולך ליהנות מהחודש הזה ואפילו הולך להיות עצוב שהוא נגמר, אז אתם יודעים, חופש גדול וזה, אבל יש לנו הרבה על מה לדבר, עד השעה שבע. אנחנו נמשיך ברצף הזה של ההיפ-הופ ונעבור לדיגבל פלנטס שבתחילת שנות ה-90 הם הציעו גרסה קצת אחרת להיפ-הופ של התקופה והנה מה שנקרא השיר שהביא אותם לקהל יותר רחב כזה היפ-הופ וג'אז משהו קצת יותר אומנותי יש גם מי ש-30 שנה בוחר להמשיך את מה שהם נטעו אז לזה אנחנו נגיע אחרי שהשיר יתנגן, ונדבר על עוד כמה דברים.

0: סטיב לייסי עם Bad Habit, ויותר מ-30 שנה אחרי Digable Planets, אפשר למצוא גם משהו מאותה גישה שלהם אצל סטיב לייסי, לאו דווקא באותו הסאונד, אבל בחופש הזה להרבב את ההיסטוריה של המוזיקה השחורה בלי להתחייב לז'אנר אחד, זה גם סול ופאנק ופסיכדליה וגיטרות והרבה, הכל מהכל, והשנה הוא בעצם חוזר עם Oh Yeah, ממש לא מזמן, האלבום הראשון שלו מאז Gemini Rights מ-2022 ו-Bad Habits שהיה מתוכו ושמענו אותו עכשיו, וגם הוא ממשיך שם את המשחק הזה עם הגבולות וערבוב הז'אנרים ולוקח את זה צעד אחד קדימה, ואנחנו בעוד צעד אחד קדימה.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז בכביש 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, וזה מה שיש לנו לספר לכם עליו כרגע. אנחנו גם נצא עכשיו להפסקה ראשונה ותכף חוזרים, ובשורות גם מסתמכות על סרטים שעולים לפלטפורמות הסטרימינג, ובסדר, אנחנו נדבר על זה אחרי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: Love Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: רמקור. צריכים מזגן? לכו על רמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
10: שיח לו בא.
9: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
11: את היית אהבת נעורה.
9: עכשיו תורכם להשמיע קול.
10: הולך נגד הרב.
9: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003. שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ברגעים החשובים של החיים.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: UMI, איי, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד?
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
12: עמינח במבצע חזרה לבית הספר, מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
13: עמינח להתעורר לנגד חדשות.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. בראשון, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם ה...

התרגום לגל קוסטה של מתי כספי וארץ טרופית יפה, אפילו דקה, כאן 88, ועכשיו לרגע שקרה השבוע, יותר נכון בשני האחרון. אנחנו ציינו כאן שנתיים לפטירתו של אופרי גופר, מנהל תחנות המוזיקה של כאן לשעבר, וגם שודרה שעה אחת של אוסף פרטי עם קטעים שהוא מאוד אהב. הוא הזמינה לכם להזנה חוזרת בעמוד רק שירים טובים, עם עוד תוכניות שחבריו הקרובים הקדישו לו בעבר, ובאמת שעה מומלצת ושווה להאזנה. ונמשיך קצת עוד את הדיבור, כי בכל זאת אופרי היה באמת באופן אישי אדם מאוד מאוד קרוב אליי מקצועית, ואנחנו נשמע כאן את הגרסה אמנם המקורית של Trancy in My Room, שזה באמת רונג של Everything But The Girl, וזאת הייתה גרסה שהוא מאוד אהב. זה היה קטע כזה שלוקח את הקול של טרייסי תורן ומכניס אותו לתוך עולם אחר לגמרי, האוס כזה מאוד מאוד אופורי, ובמקור הוא שיר על מערכת יחסים ועל חרטה שמגיעה מאוחר מדי, ואיכשהו יוצא מצב כשמישהו שאהב את השיר הזה כבר לא נמצא כאן, או שירים אחרים שהיקירים שלא איתנו יותר אהבו, אז אי אפשר שלא לשמוע שירים שהם אהבו בצורה כמו שהיינו רגילים אליה ומקבלים משמעות חדשה. ואחד הדברים אולי שאבל עושה לשירים הוא פשוט לשנות את התוקף והפרשנות שלהם, ופתאום משהו שנכתב הופך להיות משהו אחר לגמרי מהמקור שלו. וכל מה שאפשר לעשות עכשיו זה לשמוע לפחות את השירים. וקצת כמו המילים של השיר, ללכת דרך הדברים שהם אהבו ודרך הזיכרונות והמוזיקה. אז הנה רונג של Everything But The Girl, ואז לשיר החדש שאנחנו נדבר עליו, ומאוד מזכיר אותו אגב, את השיר הזה רונג.

גרייסי אברמס, מתוך אלבומה השלישי שיצא האחרונה, Daughter From Hell, שנכתב והופק ברובו עם אירון דזנר מהנשיונל, וממשיך את הכתיבה שלה, שנשענת על פוסט גל טיילור סוויפט לכיוון קצת יותר בוגר, משוחרר, ותהליך דומה, האמת, לזה של לורד עברה, שגם היא השפעה עצומה עבור גרייסי אברמס.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
11: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
12: חם לי למות.
11: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
13: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
11: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
14: לא מפחדת? מהרמונים?
11: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88 המוזיקה הכי טובה

אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש, ונחתום אותה עם רוני ברדס וסינגל. סינגל הראשון שיצא מתוך אלבום חדש, קוראים לו אימא על מלכה, ותכף ממש עוד כמה דקות אנחנו חוזרים. אז תישארו איתנו.

You get what you give, New Radicals, כאן 88, היי, שלום, שעה שנייה לצהר היום חמישי, תוכנית ראשונה לתחילת חודש אוגוסט. יש לכל אחד הגדרה שונה למה הסאונד של החופש הגדול עבורו, מה זה קיץ בשבילו, אז אנחנו את התוכנית היום נעשה בהתאם. בכלל, השיר הזה היה איזשהו המנון לאנשים צעירים שמנסים אז, לפחות מסוף שנות ה-90, למצוא את המקום שלהם בעולם עם איזשהו מסר כזה שעדיין יש איזה משהו שאף אחד לא יכול לקחת ממך גם כשאתה מרגיש בחוץ או מתוסכל, ואנחנו נמשיך באותו הסאונד, נעבור עכשיו לג'ימי אייט וורד, שנכתב גם השיר הזה, The Middle, בהשראת הודעה שהגיעה להם עם העריצה צעירה שסיפרה שהיא מרגישה מנודה ולא מקובלת בסביבה שלה, ואז הם לקחו את הדבר הזה למשהו יותר אישי. אם ב-New Radicals אמרו איכשהו לא לוותר על עצמך, אז פה אומרים לא לוותר על עצמך כאילו ביחס אליך, לא, אתם יודעים, מול העולם, ולא לבעל אם עדיין לא מוצאים את המקום, בעיקר לתת לזה זמן, אז אני לא יודעת, זה מסר שכזה יתפוס את מישהי יתפוס, ושני המנונים של נאורים משני צידי המילניום שאולי קצת מזכירים את התקופה שאיכשהו הכל מרגיש פתוח כזה ושרי ושום דבר כאילו הכל קטן כזה, לא יודעת.

0: ביטוחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אז כביש אחת עמוס משפרים ועד גנות, וזה הזמן שלנו לצאת להפסקה ראשונה, תכף חוזרים, תשארו איתנו.
0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
5: סנטר. UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
6: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
7: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
8: נשמע פגז.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
9: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: הערב, אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

0: כל הצרות, אז זה קורה ממש אחרי הפסקה קצרה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: תוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוורקארד. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: שלוש מאות תשעים ותשעה אלבומים כבר נשטפו אל החוף, ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. בראשון, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם ה...

0: שיצא ב-2007 והיה הסינגל הראשון מתוך The Reminder, אלבום שהפך את פייסט לשם, יותר נכון, לא אלבום, הרבה יותר גדול בעולם האינדי פופ, ונראה שהגל המחודש של השיר הזה, אגב, שהוא חזר לאחרונה ברשתות, לא רק התחיל מהרשתות לבדן, אלא הוא קיבל למעשה דחיפה משמעותית מהסדרה הקנדית Hit It Rivalry, שהיא השתמשה ב-My Moon My Man בתחילת אחד הפרקים שם, ואז השיר התגלגל לקהל צעיר, אפילו אולי חלקו לא נולד כשהוא יצא, ואז נחשף ככה לשיר הזה דרך רשתות וסרטונים, וממש אפשר גם לראות בקהילות של הסדרה צופים שהם מספרים את את העובדה הזאת שהם למעשה גילו את השיר דרך אותה סצנה, ומאז הם שומעים אותו שוב ושוב, וגם פייסט חוזרת לבצע אותו בהופעות, הקדישה אותו לדמויות מהסדרה, מעין סגירת מעגל כזו, והחיים החדשים שהשיר הזה קיבל כמעט שני עשורים אחרי שהוא יצא. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה ותכף חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירביט וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט וחייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
13: חם לי למות.
12: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
14: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
12: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
15: את לא מפחדת? מהורמונים?
12: הערב, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88

מהירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדאט בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי. 9 פעמים הייתי קרוב מדי לפיגוע, לפחות נכון לעכשיו. 10 התשובה הכי ישראלית לשאלה.

0: כל היהודים.
1: כאן 88. גם אני כמו כל היהודים. רגע לפני שנסיים את השעה, נגיד לכם שאם במקרה לא יצא לכם להתחיל לראות את הסדרה זהב שחור שמשודרת בימים אלו בכאן 11, או לפחות להזין לפודקאסט שלו בכאן הסקטים, סופה שזה זמן מעולה להשלים פערים, והשבוע שודר הפרק השלישי שמסקר את מצב הז'אנר מאמצע שנות ה-90 עד תחילת ה-2000, כשההיפופ אז הפגיש בין קצוות, בין סבלימינל, הדג נחש ודור שלם של יוצרים שצמח מתוך השטח ומועדונים ברחבי תל אביב וגוש דן בכלל, ולמרות המחלוקות הם למעשה הצליחו לבנות את האוטופיה הזאת בין ימין לשמאל, מרכז, פריפריה, אשכנזים, מזרחים וערבים, בין האופטימיות הגדולה שהביא איתו המילניום מחדש אז, והכאב והחרדה מנגד של בכלל לצאת מהבית בלי לדעת מה יקרה. ואנחנו נסיים עם אחד מהנציגים של הדור החדש, רון אסאל, שמציג כאן קצת צעד אחר, חשטוף, רגיש, שלוקח את המקום הזה של היפופ כאיזושהי הזדמנות לחשבון נפש פתוח ומאוד מאוד ישיר ואמיץ, וככה אנחנו נסיים את השעה הנוכחית שלנו. תכף חוזרים, יש לנו הרבה מה להספיק ומה לשמוע, אז זה הולך ממש ככה.
0: עמי עמי חי,
1: ואנחנו תכף חוזרים.

ישן. אין לי מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים. ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה. כאילו זה היה אתמול, החולצה המכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

0: לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.
1: השעה בחסות.
2: צריך

No Doubt, Don't Speak, כאן 88, זה השיר שפותח לנו שעה שלישית ואחרונה למעשה לצור יום חמישי הזה, אני מאיה פל דרוקמן, ועכשיו אנחנו נעבור לצ'רלי אקס-אקס, שהוציאה ממש לאחרונה את האלבום ההוקו מצופה של המיוזיק פאשן פילם, ואנחנו נשמע מתוכו את Spring Summer 26, בשפת האופנה הוא מה שנקרא הקיצור, זה כזה SS26, אחד הסינגלים באמת המובילים שבהם היא למעשה מאפיינת את עולם המיוזיק פאשן פילם, משאירה מאחור את עידן הברט לטובת סאונד יותר מחוספס, רוקיסטי, מבט די אפל וציני על אופנה, על סליבריטאות ותרבות הפופ. עושה קצת עם עצמה חשבון נפש ועוברת לסאונד אחר, קצת יותר מחוקם, ולא שלא קודם היא עשתה את זה באמת בצורה סופר מוקצת וטובה, אבל היא קצת איכשהו שינתה כיוון לטובת משהו מאוד מאוד לא צפוי, כי ציפו שהיא תביא אותה הנוסחה שאפיינה את האלבום הקודם, אבל ככה זה נשמע, וזה חדש מאוד.

0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אז אנחנו נספר לכם שבכביש 2 עמוס מחוף השרון ועד פולג, ואנחנו גם נצא עכשיו להפסקה ראשונה, תכף חוזרים, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים אפילו, להישאר.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
0: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88.
8: הערב אתם אלון עדר ואני נפגשים לשיחה צפופה.
9: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.

כאן 88, אנחנו לא נעצור, נעבור לשיר הבא. שיר חדש שנקרא I'm Sorry L, שייך לפיטר פרמפטון, מתוך אלבום שהוא הוציא ממש לפני כמה חודשים, Carry the Light, הראשון שהוא מקורי, חדש, מאז 16 שנים למעשה, שהוא לא ממש הוציא חומרים, ועכשיו הוא מוציא את האלבום הזה. בשיר הזה גם התארח גרם נאש, וכל האלבום בכלל נכתב בשיתוף הבן שלו, ג'וליאן, וגם מגיע יחסית בשלב מאוחר מאוד בקריירה שלו, עם איזשהו חשבון נפש, עם מבט לאחור על החיים, על היחסים והזמן שעבר לאורך שנות הקריירה. חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש

0: החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ברגעים החשובים של החיים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 399 אלבומים כבר נשטפו אל החוף. ואי אחד בודד הפך לבית של קלאסיקות המוזיקה הגדולות ביותר. אלבום לאי בודד חוגגת 400 תוכניות. בראשון, מנחם גרנית, האיש שלוקח אותנו אל מעבר לצלילים ומראה שאלבום אחד הוא עולם שלם, מגיע בפעם ה...

סמית, כאן 88, ועכשיו נעבור לכזה דבר. וקצת בלק סבת. איזה מנימה של היום. כאן 88.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003. שירבית.
3: שירבית. מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
9: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
10: יום הולדת רשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק המקור, המקור, המקור.
1: כפוף לתקנון.
12: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
13: חם לי למות.
12: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
14: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
12: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
15: את לא מפחדת? מהרמונים?
12: הערב, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Let me be your lover, כאן 88, רגע לפני שאנחנו מסיימים את שלוש השעות שלנו, כאן היה נגיד, היה פעל ברוקמן, ועברנו בתוך הרבה ז'אנרים, האמת, מהאימה והפלוליות של בלק סאבאת ששמענו כאן במקבץ הקודם, ואגב, אני חייבת לציין שזה באמת רוחו של אופרי גופר, שצוין ביום שני האחרונות, שנתיים למותו, ככה נחה איכשהו על הרוח של השעה הזו, ועברנו בין כל כך הרבה קצוות וז'אנרים, ואני יותר מזמינה אתכם גם לשמוע על החיבור שלו לבלק סאבאת בתוכנית ששודרה כאן באוסף פרטי, ומופיע בעמוד של רק שירים טובים אצלנו באתר, ובכלל המלצה כזאת היא לעשות איזשהו בינג' באמת מכל הלב. ואנחנו עכשיו נעבור למשהו כאילו באמת יותר גרובי שיחתום לנו את התוכנית, נמשיך את הרצף הגרובי שהתחלנו איתו עם Let Me Be Your Lover, ועכשיו השיר שמחר לסמפל אותו, Connected וסטריו אמסיז, וגם השיר הזה אגב מופיע בפסקול הסדרה של Love Story שמתאר את סיפור אהבה של JFK וקרוליין בסט. זה עוד המלצה לסופש, אנחנו נתראה פה בשבוע הבא.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: שלום, שלום.
4: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
5: נכון.
4: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: מה?
4: מטורף, לא?
5: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
4: רוצה לשתות כוס מים?
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אני רוצה
1: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: שמונים ושמונה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515. או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך אליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוח

0: הוא כבר לא עניין פרטי.
1: חם לי למות.
0: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
2: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
0: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
3: את לא מפחדת? מהורמונים?
0: הערב, בכאן 11.
4: שמונים ושמונה. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: אהלן, ערב טוב, דיבור מקומי, חוגגים היום 15 שנות. שלום אלון עדר.
1: שלום רוני.
0: איזה כיף שאתה כאן.
1: גם לי מאוד כיף להיות פה.
0: את השיר הזה, הנוסטלגיה הזה שפתחנו איתו סיטי, מהאלבום הראשון שלך.
1: כן.
0: מחזיר אותי לימים, לבקרים ב-88, ב-2011 בערך.
1: נשמע כיף, בקרים של 88
0: ב-2011. כן, ואז פתאום נוחת עליי הסינגל הזה, עוד לפני ש... שיצא אלבום, ואני כן. אומר, בוא'נה, הבן של יהודה ומיקי שר על כברת ואריק ושלום, ולא מזכיר את תמוז, סחתן
1: כן,
0: עליו.
1: נכון, אולי זה היה מרד.
0: אז שוב ערב חלפים. טוב, אלון עדר, איזה כיף ש... 15 שנה, זה נראה לי כמו אתמול, והספקת המון ב-15 שנה האלה.
1: יצאו הרבה דברים.
0: הרבה דברים.
1: אבל באמת, בשיר שהשמעת עכשיו, אז רק זה גרם לי לחשוב... בגלל שיש הופעות עכשיו שהן בעצם מציינות 15 שנה, אז אני מסתכל על חומרים מפעם, והשיר הזה...
0: מסתכל וגם מקשיב?
1: מקשיב, אבל את הביצוע הזה ספציפית לא שמעתי המון זמן, וזה שיר מאוד משפחתי, כי דוד שלי, אודי שמחון, שבעצם הוא נשוי לבדודה שלי, תום ליפשיץ, אז הוא הפיק את השיר מוזיקלית, ועושה כאן קולות, הבת זוג שהייתה לי אז, טל בלנקשטיין, וכאילו מין כל המשפחה הייתה מעורבת, אז זה מה שזה הביא לי בעיקר, זה משהו נורא משפחתי, השיר הזה, למרות שזה כאילו... מדבר על מחלת הסרטן, שזה משהו מאוד אישי שעברתי בעצמי.
0: שמן הסתם גם אותו עוברים עם המשפחה הקרובה.
1: כאילו כן, יצא לי לעבור אותה עם המשפחה הקרובה.
0: ובעצם אתה מזכיר גם את העניין הרפואי הזה, שאתה לא הוצאת את האלבום הזה בגיל 16, אתה
1: נכון.
0: קצת לייט בלומר.
1: אהה, בסה.
0: מה, למה בסה?
1: לא, כי הייתי רוצה להוציא את זה, אתה יודע, בגיל 12, לעזוב את הבית ולשרוף את כולם.
0: אתה הרי גדלת בבית שזה היה נגיש בו העניין הזה של לעשות מוזיקה.
1: נכון.
0: ועשית מן הסתם, אני יודע שעשית.
1: גם לעשות מוזיקה וגם בכלל, דיבור על אמנות, זה היה כאילו מין בית שממש חי אמנות מאז ועד היום. זה דבר נורא יפה.
0: ובכל זאת, לקח לך כמה שנים טובות להתגבש לכדי אלבום ראשון, שכאמור יצא ב-2011, לפני 15 שנה.
1: בין 27, שזה גיל שהרבה אנשים מסיימים.
0: כן, פורשים כבר מהביטלס וככה.
1: מהחיים, כן. ואני כן, אני לא יודע, אתה יודע, אני מרגיש שאני צריך ללכת לטיפול הפסיכולוגי ולהבין למה. מה היה שם?
0: בוא נתחיל את זה כאן.
1: אפשר. אבל אתה יודע, יש לי קינה להרבה אנשים שאני אוהב, שהתחילו בגיל נורא צעיר. כאילו שמרדו בהורים שלהם, למרות שהם היו עדיין בוהמה.
0: ויכול להיות שבגלל שההורים שלך הם מי שהם, זה מה שלקח לך את הזמן, את הזמן המראה הזה?
1: נראה לי שכן.
0: יכול להיות. אוקיי, אז יש ציפור בשמיים, יש אלבום של אלון עדר בן 27, אלבום בכורה.
1: נכון.
0: עם כל אבות המזון של המוזיקה הישראלית, אם זה אריק ושלום מאחורי הצלילים, שלושה תקליטים של כברת, ואם זה טקסטים של יונה וולך, של יהודה עמיחי.
1: בדיוק.
0: אנחנו מתחילים מהאלבום הזה, אבל יש לנו 15 שנות לעבור בשעה הקרובה.
1: שווה.
0: אלון עדר כאן בדיבור מקומי.
1: הסולו פה זה של שם טוב לוי, חשוב להגיד.
0: חשוב מאוד להגיד.
1: גם שומעים.
0: מאחורי הצלילים וקצת אחרת כמובן. כן. אנחנו איתכם עד 9. בחליל של שמי, שתהיה הזנה נעימה.

0: סינגל, סינגל הראשון שיוצאת על הרדיו, נכון?
1: כן, נראה שכן. כאילו, לא, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב, כאילו, ראיתי שכן.
0: ראית?
1: אני לא זוכר כבר. לא זוכר בכלל דברים.
0: עכשיו אני חוזר ללייט בלומריות ולמסלול ההמראה שממנו יצאת, ואמרת קודם, בגיל 16 הייתי צריך למרוד בהורים וזה, ואז בעצם ההבנה שלא צריך למרוד בהורים, כשאתה לוקח את שם טוב לוי ועושה אלבום שהוא כולו ניחוחות 70's, המקום שממנו ההורים שלך וכל הדור הזה בא ממנו.
1: תשמע, באמת נכון, אבא שלי היה בלהקת אמור, אז זה עשה המון דברים בשנות ה-70, וגם אמא שלי התחילה את הקריירה שלה לא במוזיקה, במשחק בשנות ה-70.
0: כן, אבל בסוג של אווירת רוקנרול כזאת.
1: הכל היה הרגיש רוקנרול, כן. ממש, ואתה יודע, אז אני לא יודע, אני לא אובייקטיבי לדבר על זה, אבל באמת זאת המוזיקה שאהבתי. כאילו, מה אני אעשה?
0: אבל היה לך את הקושי הזה לצאת עם המוזיקה, להגיד, אני הדור הבא, ואני בעצם הולך...
1: כן.
0: במשעול הזה שההורים שלי היו חלק מהסוללים שלו.
1: היה לי, בעיקר כי הם גם לא היו רק חלק מהסוללים, אלא הם נשארו מאוד בעניינים כל השנים עד היום. כאילו הם אנשים מאוד פעילים בתרבות הישראלית.
0: נכון.
1: והם לא מפסיקים לעשות וליצור ולהמציא את עצמם מחדש. אז כאילו בכל, גם כשהוצאתי את האלבום הראשון, הם עדיין היו באיזה חזית של יצירה. בתרבות.
0: ועדיין, גם היום.
1: נכון, זה דבר מאוד יפה.
0: שיהיו בריאים, שניהם, מיקי ויהודה. אנחנו נדבר על אלון בעיקר. ועל היצירה שלך, שהיא כל כך 15 שנה, הייתי אומר רק 15 שנה וכל כך הרבה. אז השיר הבא שאני רוצה להשמיע, אנחנו נדבר הרבה גם על להקה, מה שנקרא, ולהקה.
1: נכון, יש.
0: אבל דווקא מאלבום הסולו שלך ושיר, ש... שיר נפלא, אבל היה לנו קושי לשדר אותו, להשמיע אותו בשנים האחרונות.
1: אוקיי.
0: אני חושב שאתה יודע.
1: הבנתי.
0: אבל שוב, בוא נתחבר למעייני היצירה.
1: כן. זה בא ממעייני היצירה.
0: בדיוק. בדיוק.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור.

0: ככה זה הולך. אלון עדר כאן באולפן, 15 שנות עשייה מוזיקלית.
1: היי.
0: זה בעצם אלבום סולו שהוצאת ב...
1: 23. לפני 7 באוקטובר, דרך אגב.
0: נכון, כן.
1: אחרת, אני לא יודע...
0: והשיר הזה...
1: להוציא כזה שיר...
0: הוא שיר נהדר, והוא בטח לא שיר שמדבר על... המילה פיגוע היא הרי...
1: נכון, משהו נפשי.
0: יכולה להיות רבת משמעויות, ואצלך המשמעויות לוקחות למקום אחר, באמת, של...
1: כן, הכוונה הייתה רגשית. מצד שני, החיים בישראל, ואני, כן, לא יודע. אומנם הבן של יהודה עדר ומיקי קם, אבל גדלתי בדיזינגוף, בשנות ה-90.
0: שמעת האלבומים.
1: בדיוק. היה גם את זה. ובכלל, כן, פיגוע זה דבר, מילה שהיא מלאה במטען. תרתי משמע בישראל.
0: בוא נדבר אבל על האש של היצירה. דיברנו על, כן. על מסלול ההמראה ועל האלבום, אלבום הבכורה, שהוא אלבום סולו.
1: כן.
0: והוא מאוד שירי משוררים וסאונד כזה 70's.
1: נכון. יש שם, אני חושב שהייתי במקום שהיה לי הרבה יותר נוח להיות המלחין הזה, כאילו להרגיש, אתה יודע, האנשים האלה שאני מעריץ, מתי כספי, גרוני, חיוני רכטר, שהם קודם כל מלחינים. ואז הם מבצעים. כאילו, קודם כל יש את השיר שעומד בפרונט, ואז המבצע בא לשם. אז באלבום הראשון, מבחינתי, זה היה מאוד מה שהנחה אותי לעשות את האלבום. ומאלבום השני והלאה, אני חשוב...
0: זהו, אז קרה משהו, כאילו, האש של היצירה, האמירה האישית.
1: כן, בגדול, אתה יודע, אני בתור ילד, הבן אדם שהכי הרסתי, המוזיקאי זה אביב גפן, שהוא לא הזמר הכי טוב שנולד בישראל אי פעם, אבל הוא ביטא את מה שיש לו להגיד הכי באותנטיות מבחינתי לפחות, לא יודע, היום, כן. להגיד מה אני חושב על זה. אבל בתור ילד בן 9-10, ממש דיבר אליי. הרגשתי שזה פשוט מי שאומר לי את האמת סוף סוף.
0: וכשהאש הזאת של היצירה ניצתה בך, זה לא עצר.
1: נכון. אבל זה התחיל גם לפני האלבום הראשון, אני חושב ש... הקלטתי המון סקיצות לקראת האלבום הראשון, הייתי
0: כן,
1: כולי מלא ב...
0: כן, יצאו חלק מהסקיצות האלה.
1: חלק יצאו בהמשך. הייתי מאוד פורה, וממש הקלטתי המון שירים וכתבתי בלי הפסקה, ודווקא באלבום הראשון הייתה איזו הרגשה של לאסוף דברים ולסדר אותם רגע, ולחפש להיות אולי רדיו פרנדלי, או דברים כאלה שהם אנטי-אמנות. אבל נראה לי שבסוף זה הגיע לאיזה מקום באמצע כלשהו, בין אמת של יצירה מול... איזה ניסיון לסדר את, את כל הסקיצות שעשיתי למשהו.
0: וחלק מהעניין הזה הוא גם מה שנקרא ולהקה.
1: נכון.
0: וכבר באותה שנה, ב-2011, כלומר כן. לפני 15 שנה.
1: כן, כשיוצא האלבום הראשון כבר אנחנו מתגבשים כלהקה, כל אחד הגיע לא רחוק, אבל מאיפשהו.
0: כן, האלבום הראשון הוא עוד לא ההרכב הסופי הנוכחי.
1: נכון, חשוב להגיד שהיו שם שותפים, אנשים כישרוניים ו... מיוחדים מאוד, שזה אלון לוטרינגר, שהוא מוזיקאי מדהים, שהיה ממש שותף להפקה של האלבום, וניגן, ושחר חזיזה שניגן תופים, ורועי נדל, שהקליט את כל האלבום, וגם היה שותף, וגם הרי ליפשיץ, שהוא דוד שלי.
0: דוד שלך.
1: שגם הוא היה ממש מין מנטור בתוך האלבום.
0: זה האלבום הראשון, כן. ואז בא האלבום השני.
1: נכון.

0: כל מילה נאמרת מהעולם שלה, עליי מתנפצת.
1: נכון. היה לי המון מחשבות רק כדי השיר עכשיו.
0: כן.
1: אבל לא, זה טקסט נגיד של הארי ליפשיץ, שהתחלנו לדבר עליו מקודם, כן. שהוא דוד שלי.
0: כתבתם ביחד או שהוא כתב?
1: אני חושב שאני הבאתי ממש מעט, והוא הביא את רוב המילים של השיר.
0: מי הביא את הרגש?
1: הוא. אוקיי. הוא ממש הביא את הרגש, ובגלל שהוא גם... הוא אוסטרלי, נולד באוסטרליה, כן. אז כאילו העברית שלו זה אוקיי, מין שפה שנייה.
0: אוסטרלי קיבוצניק כזה, כן.
1: כי הוא נעלה והוא התנדב בקיבוץ באיזשהו שלב, אבל... אז העברית שלו היא פחות טובה מאנגלית, ואז כאילו יש איזה דווקא אווירה של רוק אנד רול דרך המילים, שהיא לא קשורה לעברית. ובי זה משהו אחר. סתם, האלבום הזה, שמענו עכשיו, זה השיר הראשון מתוך האלבום השני, שזה בעצם האלבום הראשון עם חלק מהלהקה.
0: כן.
1: אז ליטל, שפה אמרה, דיברה על זה שיש כאן דיסקים, אז העטיפה של הדיסק הזה, אז אני זוכר, יש כמה דברים שאני זוכר קשים מהעבר.
0: הנה, הנה.
1: כן. אז קוטנר אמר שבעיניו זה העטיפה הכי דוחה שהוא ראה של תקליט בעברית אי פעם.
0: אוקיי.
1: זה זיכרון שאני נזכרתי.
0: אנחנו מפרגנים לקוטנר גם.
1: ברור, תמיד.
0: אבל גם לך, ושוב נזכיר את ה... אתה יודע מה, נזכיר כבר עכשיו, וגם נחזור בהמשך למופע חגיגי, איך נאמר לו, איך נקרא לו?
1: כן, חגיגות.
0: עוד שבועיים,
1: נכון.
0: 17 באוגוסט, בברבי?
1: כן, בברבי, ביפו, מארחים את אסף אמדורסקי, שאני מאוד אוהב, מעריץ.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
3: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
5: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

כאן 88. 88. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: דיבור מקומי, אלון עדר כאן חוגג 15 שנות יצירה, בדם ואש.
1: כן.
0: כן, זה מה, הדלת הפתוחה, זה האלבום האחרון שהוצאתם מלהקה.
1: נכון, של הלהקה. זה שיר שנכתב בתוך מין ריטריט של סדנת כתיבה, של, זה נקרא Seeds of Peace, וזה היה ב-2021, והיו שם הרבה משתתפים, דניאל אספקטור, ועוד ועוד, גם תומר שהיה, דרך זה התחלנו, זה דרך שעשינו בסוף אלבום ביחד. תומר, זה היה תרגילי, כן. עם תומר שהיה, והיה תרגיל כתיבה, אני לא זוכר מה היה התרגיל, אבל זה השיר שיצא לי. חזרתי והשמעתי אותו שם. בריטריט.
0: אצלי, החיבור הוא דווקא ללהקה, כי
1: כן.
0: התחלנו לדבר בחלק הראשון של התוכנית על האלבום הראשון, ועל טיפה של רגש.
1: נכון.
0: ואז הלהקה מקבלת... תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
1: מאוד, זה ממש נהיה יצירה משותפת, משלב מאוד מוקדם, מהרגע שהם הגיעו לנגן. הכוונה הראשונה הייתה, כאילו הם רצו לבוא בתור נגנים, אבל אני נורא רציתי שכולנו ניצור ונכתוב ונחליף כלים, וכאילו שזה יהיה משהו מאוד הרמוני בינינו. וזה הלך ובאמת נהיה, בהתחלה... הייתי מביא, לא, אתה יודע, הם היו כותבים מילים, חלק מהם, והייתי מלחין,
0: ועם הזמן, נשמע כמה דוגמה.
1: הזמן זה נהיה משהו מאוד משותף, ובאמת זה הגיע לאיזה סי באלבום האחרון, מה ששמענו עכשיו,
0: גם?
1: שפשוט נפגשנו איזה שנה שלמה, פעם בשבוע, ועשינו מין ג'מים כאלה, שמהג'מים האלה יצאו גם הרבה שירים, שזה, השיר הזה בא יחסית מוכן, אבל הוא ממש התגבש מתוך העבודה.
0: גם כזמר? אתה מרשה לי לקרוא לך זמר?
1: אני בסדר עם זה יותר מפעם, כן.
0: אבל בשירה שלך אפשר לשמוע את ההשפעה של הלהקה, את הגיבוי שאתה מקבל, את הביטחון שהולך ועולה עד שאתה יכול כבר לצרוח, את הבדם ואש הזה.
1: נכון. באמת גם, כן, אתה יודע, כולם עושים קולות, וזה נהיה משהו, מרגיש כמו קבוצה.
0: טוב, זה נראה לי הזמן הנכון להזכיר אותם אחד אחד.
1: ברור. אז בואו נדבר על זה. ספי ציזלינג, חצוצרה, אבנר קלמר, כינור, נדב הולנדר, בס, רן דרום, גיטרה, גיטרות, ויונתן רוזן, טופים. כל אחד מהם הוא כישרון בתחומו.
0: כן, ואתם ביחד שישה, אתה גם גיטרה, פסנתר,
1: נכון.
0: עובר, ובשנת 2014 הוצאתם את סיכום החיים עד עכשיו.
1: שם טוב.
0: ומאז אנחנו סיכמנו כבר,
1: נכון.
0: והיום אנחנו מסכמים ועוד נסכם. אבל טוב, אני לא מתפלא.

0: אלון עדר כאן בדיבור מקומי. טוב, אני לא מתפלא שבחרת לעשות בלוז כהלכתו.
1: ממש בלוז, אה?
0: עם הסולו גיטרה בסוף,
1: כן,
0: תענוג.
1: נשמע לי מאוד מושפע כרגע משם חנוך, רק לרקוד, ספציפית.
0: כן, רק עכשיו, אוקיי.
1: נזכרתי.
0: האלבום הזה, סיכום החיים עד עכשיו, האלבום השני של אלון עדר ולהקה,
1: נכון.
0: משהו קרה שם, התחיל להתפוצץ, משהו שנקרא קצת אהבה לא תזיק.
1: נכון. זה היה בדיוק בצוק איתן ב-2014, והשיר ממש קרה, פוצץ, הצליח, נורא, בקיץ, תוך כדי צוק איתן, ושהמדינה באיזה מצב.
0: זה היה בעצם מבחינתך איזו חוויה ראשונית כזאת של הצלחה, שפתאום כולם...
1: כן, זה עשה שינוי נורא גדול, הרדיו, הכוח שלו עד היום, כנראה, וגם אז, נורא גדול, וזה היה מאוד מורגש. השמיעו את השיר המון, וזה פשוט עשה... כן, שינה לי את ה... שינה את ההופעות, שינה את ה... את כמה מכירים אותי או לא.
0: כן, וגיבש את הלהקה בסופו של דבר.
1: השיר עצמו היה מין... זה שיר שנכתב בלי הפזמון, של לבד אותו ביחד רע.
0: כן.
1: הקלטנו, זה מין אלבום שהקלטנו כמה פעמים. הקלטנו אותו בהתחלה פעם ראשונה, וזה הרגיש שזה היה מין אווירה מאוד נמוכה, וטמפו איטי. משהו לא קרה שם.
0: כן.
1: ואז הקלטנו אותו מחדש.
0: בכל האלבום? כל השירים?
1: משהו לא עבד.
0: אוקיי.
1: בסוף הגענו לעוגן, שזה אולפנים מיתולוגיים, שהיה שם המון אלבומים גדולים שהוקלטו שם. ועשינו את האלבום שם, והייתה שם איזו זרימה שגרמה לאלבום להיות כמו שנשמע, כמו שיר שמענו עכשיו. וגם הגיע הפזמון של קצת אהבה לא תזיק, והיה איזה דיון בלהקה, האם להשאיר את הפזמון הזה או לא, האם זה מין... משהו מסחרי ומנותק, או האם זה משהו מהלב, ובדיעבד היום אני אשלם עם הפזמון. אני אוהב.
0: כן.
1: עלה דיון.
0: אבל הרבה דברים, הרבה מים עברו, אבל האהבה עדיין לא מזיקה, אף פעם לא הזיקה.
1: כאילו כן, זה שיר שגם אתה יודע, הוא שואל שאלות על אהבה, אבל יש שם את המילה אהבה, זה מספיק.
0: וגם משהו נוסף שקרה באלבום הזה, לדעתי, בצורה בולטת, הכרנו את נדב הולנדר ככותב עם יום בו.
1: נכון.
0: אבל אני דווקא רוצה להשמיע לך שיר אחר שנדב כתב.

0: עם דניאלה תורג'מן.
1: כן, איזה מדהימה. באמת.
0: שיר של נדב הולנדר, כבר אמרנו, זה מתוך כן, כן, כן, כן.
1: נכון, מתוך האלבום הזה.
0: אלבום שהיה מלא בדואטים, שיתופי פעולה.
1: נכון, גם הרבה בינינו בלהקה, ממש הרבה מילים לחן בינינו בפינג פונג, כי אני גרתי אז בגליל, בקיבוץ אמיר. למשל, השיר הזה פתאום, אז רוב המילים שלי, הטקסט, דווקא, כאילו, ונדב שלח לי מנגינה, את המנגינה המדהימה הזאת, כתבתי מילים ועוד הוסיף בעצמו עוד כמה מילים, וזה פשוט שיר שהיה בפינג פונג, אתה יודע, דרך, גם לא היה לי וואטסאפ. כאילו, זה לא היה כזה מזמן. זה היה בסוף שנות הקודמים.
0: 18, 19 כזה.
1: אבל התכתבנו במיילים, שלחנו ככה. כן, והרבה שירים נולדו ככה.
0: אבל זה, שוב, זה הסוג הזה של ההתחברות, הכימיה הזאת שנוצרת ביניכם.
1: ממש.
0: במקרה הזה נדב, במקרים אחרים, אחרים.
1: נכון.
0: אתה יודע מה, הנה עוד מקרה, רן דרום שכתב שירים נפלאים.
1: נכון, פתאום גילינו תוך כדי תנועה שהוא ממש כותב מילים מכונן, לא רק.
0: אני בכוונה, גם קצת אהבה, גם שיר לאימא, שומעים אותה מספיק.
1: כן.
0: בעיניי, השיר הזה... ולהיט מפוספס.

0: עוד שיר מהדלת הפתוחה, אלבום האחרון שלכם, מבחינת סאונד גם שומעים את ההתקדמות ב-15 השנים האלה, מאלבום לאלבום.
1: גם לי בתור מאזין, הרגיש לי שנהיינו איזה משהו מאוד מגובש, בהזנה עכשיו.
0: כן.
1: היה כיף לשמוע.
0: נזכיר שוב את ברבי.
1: נכון.
0: 17.
1: באוגוסט.
0: באוגוסט, יום חמישי, עוד שבועיים.
1: נראה לי שני.
0: שני.
1: בברבי, נמל יפו.
0: 17 באוגוסט, יום שני בברבי, עם אסף עמדורסקי ועם ולהקה, כן. בהרכב המלא.
1: לגמרי.
0: איך אתם מגיעים לתוצאות מאוד טובות באולפנים, מושמעים הרבה ברדיו.
1: תודה.
0: וגם מופיעים המון.
1: נכון.
0: מה ההבדל?
1: מה ההבדל? אני לא חושב שיש הרבה הבדל אצלנו, כי דווקא גם בהופעות, מאז ומעולם, יש איזה חופש, נגינה. זה מין משהו שלא דובר אף פעם, אבל הוא קורה כל השנים, שפשוט באים, עושים כמה שפחות חזרות, אלא אם כן מערכים מישהו וחייבים, אבל כאילו המון מהקסם קורה על הבמה, נפגשים ומנגנים, ויש הרבה מקום לאלתור. למרות שכולם מכירים את השירים מאוד טוב, יש איזה חופש של פעולה וזרימה שם. וגם בהקלטות, כאילו בגדול, אנחנו אף פעם לא באים איזה מיליארד אחוז להקליט משהו, בדרך כלל בהקלטות פשוט, מקליטים קודם כל בשני חלקים, את הרידם סקשן קודם כל, שזה בס טופים, גיטרה או פסנתר, או הכל, ורק אחר כך מעלים את העולם של הכינור חצוצרה, הקולות.
0: זהו, כינור וחצוצרה זה לא הכלים הכי שגרתיים בלהקת
1: נכון,
0: רוק.
1: נכון.
0: ואתם משתמשים...
1: זה...
0: כן.
1: איזה ויז'ן שאולי זה יעבוד, ואז זה באמת...
0: אולי זה יעבוד.
1: ההופעה הראשונה שעשיתי, זה היה פסטיבל הפסנתר 2010, שלקראת האלבום הראשון, והופעתי סולו והירחתי את אבנר על הכינור ואת ספי לחצוצרה, וזה פשוט עבד מאוד יפה.
0: החיבור הזה קסם לך עוד מהרגע הראשון,
1: ואז... ונתפס עוד ככה, אתה יודע, שהיינו רק פסנתר והדבר הזה, וזה המשיך.
0: והיום אתה כותב, נגיד, שירים חדשים, תכף אני אשאל אותך גם על זה.
1: כן.
0: אז הכינור והחצוצרה הם חלק ממה שיש לך בראש?
1: כן. אבל זה מההתחלה היה ככה, כאילו הרבה שירים באו מובנים, הליינים היו כבר בתוך השיר כשהם נכתבו, וכן, אהבתי משהו, זה גם נראה לי סאונד של כינור וחצוצרה, וגם משהו בין החיבור של אבנר לספי, שהם מוזיקלית, כל אחד בא ממקום אחר, אבל יש שם איזה משהו ביניהם של איזה הבנה, שיש להם סאונד נורא יפה ביחד.
0: בכלל, ההבנה בין כל השישייה הזאת הולכת ונבנית בין השנים.
1: ממש, גם כל אחד בא ממקום קצת אחר של תא מוזיקלי.
0: וגם כל אחד יש לו את הדברים האחרים שהוא עושה, שזה מוסיף לאווירה הכללית. ועכשיו השאלה המתבקשת,
1: כן.
0: מתי?
1: מתי הדבר הבא?
0: כן.
1: בוא נראה, אני לא יודע. אתה יודע, אני תמיד מתעסק בלכתוב שירים, אבל...
0: בזמנו, כן. כשהייתי מראיין אותך בתחילת הדרך, mm-hmm. הייתי שואל אותך מאיפה האנרגיה הזאת והמוטיבציה להוציא כל כך הרבה אלבומים.
1: כן.
0: איכשהו זה קצת נרגע באיזשהו שלב. זה תהליך טבעי, זה
1: תהליך
0: בסדר.
1: תהליך טבעי. כן. Yeah. אני חושב אולי שאפילו באופן מודע עצרתי רגע.
0: כן.
1: אולי עצרתי איזה...
0: אבל האש של היצירה זה הרי לא בלתי נשלט.
1: נכון. כן, גם ברכבת בדרך לפה הקלטתי איזה מנגינה.
0: כן.
1: כן, למשל.
0: אז אין תשובה על השאלה מתי. יש איזה תכנון, קדימה, עבודה, להקה, לבד, קסיו, לא?
1: לא יודע מה, רק... לא, עדיין לא, אבל רק אני מחפש להביא את השירים הבאים. ואפילו לא מחפש, אני פשוט מחכה שם יבוא רגע.
0: אוקיי, אנחנו מחכים איתך.
1: אני גם.
0: בינתיים נחכה ל-17 באוגוסט בברבי עם אסף עמדורסקי, אלון עדר ולהקה. תודה.
1: תודה לך.
0: אלון, על זה שבאת, אבל על באמת 15 שנה שאתה נוכח בחיינו.
1: זה כיף.
0: מעשיר את עולמנו ואפילו לפעמים מנחם אותנו, שזה הדבר הכי חשוב שאנשים כמונו מחפשים.
1: זה כיף. רוני, תודה לך כל השנים שאהבת, השמעת.
0: אהבתי והשמעתי, ואהבתי את ראש המשורר.
1: יש.
0: תודה גם ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, ולליטל, כאן מהניהול שלך, אלון עדר, שוב תודה. תודה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88
4: תסים עם הילדים בקיץ סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו חייגו 03-7005 כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
16: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
22: חם לי למות.
21: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
23: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
21: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
22: את לא מפחדת? מהורמונים?
21: הערב, בכאן 11.
0: כאן 88 השעה בחסות
24: פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי לפרטים התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריזבי
17: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
25: הטריות בדיוק מחסני השוק
26: מחסני השוק
25: בבבדוק
26: 88
0: עורך רוני ורטהיימר כאן 88
3: when I was a young man courting the girls.

0: מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: UMI, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
3: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: שמונים ושמונה. כאן שמונה.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים
4: הטריות בדיוק מחסני השוק
5: בבבדוק
0: כאן 88 מיד חוזרים
6: 88
7: היי זאת סיסי שוב קיבלתי

0: הפעלתם שיחה?
1: מערכת אשפז.
2: נשמע פגז.
1: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה. יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי, 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: כאן 88. עכשיו, אוסף פרטי עם נוגה קליין. 88. כאן 88.

לילה טוב. ברוכים הבאים והשבים לעוד תוכנית אוסף פרטי בחמישי, גם הלילה. אנחנו יוצאים לטייל ביחד בין מנורות רחוב, בלכלוך של העיר, וליד כל מיני טיפוסים ליליים ומשונים שיופיעו פה בהמשך. אני נוגה קליין, והיום מחכה לנו טיול שונה, קצת יותר מואר. כאילו חלק מהאומנים שנשמע פה היום גדלו עם איזו תמונת נוף ישנה של אנגליה בשנות ה-60 וה-70, וכל אחד מהם בתקופה אחרת לקח את התמונה הזו והעביר אותה דרך פילטרים שמעקמים אותה, מי יותר ומי פחות. ונתחיל עם חלוצי ההפרעות, Psychic TV, מתוך האלבום Allegory and Self שיצא ב-1988, זה Just Like Arcadia. יהיה לילה מעניין.

Only a Shadow. The Cleaners from Venus. להקה שקמה בתחילת ה-80s באנגליה, והחליפה חברי הרכב עד שב-88 יפכה רשמית לפרויקט סולו של מרטין ניואל, Only a Shadow, ששמענו עכשיו יצא בתחילת הדרך כשהם עוד היו להקה, וניואל נחשב מאז לאחד החלוצים של הג'נגל פופ האנגלי, ובכלל זה איש שמגיעה לו הרבה יותר הכרה. לפני שבוע הוא הוציא אלבום חדש, Brilliant Draft Go Shopping, זה נקרא, וזה אלבום יפה יפה, שיש בו נוסטלגיה, אבל בצורה הכי לא עייפה, אלא פשוט מלאה באהבה למוזיקה. אז אנחנו נשמע עכשיו קטע מתוך האלבום החדש, שנקרא Neverland for Now. The Cleaners from Venus.

Neverland for Now. The Cleaners from Venus. אלבום שהוא ממש ההגדרה של מים שקטים חודרים עמוק. ואנחנו נשמע עוד קטע מהאלבום הזה שעוד יותר צולל פנימה. זה נקרא Spring Wings In.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
7: מי?
6: מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
14: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
0: כאן 88.

בילי סז, זהו גרם קוקסון, הגיטריסט של בלר, ומעבר לזה אחראי לכמה פרויקטים יפים מאוד ששמענו בשנים האחרונות, בין היתר The Wave, שהלך לכיוונים מופקים ואפלים יותר, והשיר הזה בילי סז, כמו שאפשר לשמוע, חוזר לגמרי לשורשי הרוק הבריטי שלו, אלה שהיו חלק מבלר ומהסאונד שעיצב את ה-90s בבריטניה. וזה שיר מתוך האלבום האחרון של קוקסון שיצא ביוני, והוא כולו מכתב אהבה לסאונד הזה. קצת ביטלס, קצת קינקס, סמול פייסס, כל האבות והאימהות. ונמשיך לעוד שיר מהאלבום הזה שנקרא קאסל פארק, הפעם קאבר ללהקת The Nerves בשיר When You Find Out.

you find out. When you find out. ממשיכים לאחד מאלבומי השנה שלנו ב-2024, Eels של הרכב האמריקאי Being Dead. מי שיזהה את השיר הזה מקבל אות מאזין בכיר של אוסף פרטי.

איזו הגזמה, כמה שזה כיף. יפ יפ יאו, זו קרולין רוז, מוזיקאית, מפיקה שהגיעה מאזורי הפולק והקאנטרי, והוציאה את השיר הזה כסינגל במאי, והוא מבחינתי כבר אחד השירים הכיפים של השנה בינתיים. כן, ננשום, כיף חיים. נחזור עכשיו קצת אחורה, לברידרס, עם ההמנון.

Weather Me, שיר חדש, סינגל חדש ופגז של בודגה. הם ילדי הפוסט-פאנק, אינדי, המצוינים של העשור הזה, שיוציאו אלבום חדש באוקטובר הקרוב. בינתיים שחררו כבר כמה סינגלים מעולים, אבל זה לדעתי הכי טוב. ובתוכנית הקודמת שמענו שיר אחד מתוך האלבום החדש של יארד אקט, ולא הספקנו לשמוע יותר, אז עכשיו נשמע עוד אחד, כי למה לא? זה נקרא

Thrill of the Chase, Yard Act, כן, מתוך האלבום החדש שלהם. זזנו פה כבר כמה דקות עם שמות צעירים יחסית בפוסט-פאנק, שיש להם עוד כוח לזוז הרבה גם, אבל עכשיו ניכנס לפינות חמורות יותר, וקצת כבדות יותר, ונהיה עם טי סיגל, שהוא בסך הכל בן 39, אבל הוא כבר שני עשורים, אחת הדמויות המובילות של הגארג' רוק ריבייבל, עם כל מיני נגיעות פסיכדליות יפות, וגם הוא לקראת אלבום חדש, הסינגל שנשמע עכשיו נקרא Black Paint.

השיר הזה הוא Orbit of the Witch. אם שאלתם את עצמכם תוך כדי מה זו ההזיה הזו, אז התשובה היא כן. מדובר בשני אנשים מופרעים מניו זילנד, שעובדים בצמד שנקרא Earth Tongue, לשון הארץ, והוציאו בפברואר האחרון את האלבום Dungeon Vision, שהוא באמת טריפ מסוג שקשה להסביר, אבל אם זה אפילו קצת הצית את הסקרנות שלכם, אז אני ממליצה בחום לשמוע את כל האלבום, כי ברגע שהאנרגיה הזו מתיישבת נכון בגוף, זה הופך לחוויה אינטנסיבית מאוד בקטע טוב. ואנחנו ממש לקראת סוף התוכנית, וכמו שאמרתי בהתחלה, כמעט לכל ההרכבים ששמענו היום, גם האמריקאים, גם הניו זילנדים, יש איזו חוליה בגוף שמגיעה מהמוזיקה הבריטית ב-60s. אז אנחנו נסיים עם האלבום ריבולבר של הביטלס, שחגג השבוע 60 שנה. גם אחד היסודות המוזיקליים של אורחי התוכנית, וגם אלבום ששינה את כל מה שאנחנו יודעים על עיצוב סאונד והפקה, בעיקר ב-Tomorrow Never Knows. ובזכות החלוציות של השיר הזה, הוא זכה ללא מעט קאברים ופרשנויות, ואנחנו נשמע פעם את הקאבר של הקמיליונס מ-1986. אי אפשר לזהות כמעט, אבל זה מה שיפה. אוסף פרטי של חמישי, תודה שעשיתם את הטיול הזה איתי. אני נוגה קליין, מאחלת לכם לילה מצוין.

0: 98. גם באתר ויישומון כאן. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
0: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הזדמנות פז להרוויח את השפז.
5: נשמע פגז.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציגה יום ייעוץ אחרון לתואר ראשון ביום חמישי 13 באוגוסט בקמפוס. בואו להתייעץ על כל התארים והשילובים. וכן, נותרו מקומות אחרונים לשנת הלימודים הקרובה. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: אני רוצה להביא אלי,
14: של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי. יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה להעזריאלי.
15: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן 88.
16: 88.
0: עורך אבנר גורלי, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: כאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
1: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.

שלום ולילה טוב, אתם על ערבית בכאן 88, כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדיה ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו עם שיר שהוא לא כזה אינדיה ערבי, אבל זה שיתוף פעולה מעניין של סיינט לבנט והייפה וואהבי. למי שלא מכיר, הייפה וואהבי היא זמרת פופ ענקית בעולם הערבי, היא עושה הרבה דברים, היא משחקת בסרטים וסדרות ושירה, ובאמת כאילו מישהי שמאוד מאוד מוכרת בעולם הערבי, סוג של הקדה, וסיינט לבנט שהוא התחיל בטיק טוק ועכשיו הוא באמת אומן הכי פופולרי כרגע, וביחד הם הוציאו את השיר הזה וגם שיר ש... יצא יותר בסגנון שלו, קצת יותר אלטרנטיבי, ולכן החלטתי שאני אלך עם הקו הזה של המודרני סלאש נוסטלגי בכיוון הזה, אז נמשיך עם אוטוסטרד והקאבר שלהם לשיר פולק תייר, אוטוסטרד ו...

מנוס עם השיר שלו סובח וליל, לילה ויום, או בוקר ולילה יותר נכון. השיר הזה גם לקח כזה כיוון של מוזיקה ערבית קלאסית שמדברת על אהבה כמובן בסגנון שלו. מנוס התחיל עם קצת יותר R&B, ראפ, ועשה כזה סוויץ' והלך יותר ערבי קלאסי. הולך עם הטרנד כנראה, הולך עם הטרנד. עכשיו נעבור למישהו שלא כל כך הולך עם הטרנד, אבל משנה את הסאונד מדי פעם. טוט ארד הוציאו איפי לא מזמן, שנקרא חוב בלחדוד, שזה אהבה ללא גבולות, ובתוך האיפי הזה הם, יש להם שיר שנקרא בחבק, שזה מדבר על כל הדברים שהוא אוהב, וכמובן גם את אהובתו. טוט ארד, בחבק.

נור עם תעלה, היא מזמינה אותו לבוא ולראות מה יכול להיות שיר חדש מתוך האלבום החדש שלה, כן, אלבום. נור סוף סוף הציעה אלבום ראשון בשם שלה כמובן, שמתעסק בכל מה שקשור לאהבה. ואנחנו נמשיך עם התמה הזאת ונעבור לאדריסי עם שיר שהוא מהלב, מנגלבי.

ג'דל עם אנה בחף מניל קומיטמנט, לא נראה לי שאני צריכה לתרגם את זה יותר מדי, הבנתם את הפואנטה של השיר הזה, הוא מ-2013, וזה מהאלבום אל מקינה, בהחלט אחד השירים שממש עשה להם שם, כולם הכירו את השיר הזה, וקלאסיקה עד היום. ועם זאת, אנחנו מסיימים את השעה שלנו כאן בארבית, בכאן 88, מקווה שנהנתם ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. אנחנו נסיים עם עוד להקה שאני מאוד אוהבת, משלו הלילה כמובן, עם השיר שלהם היהודי, מתוך האלבום אבני ליל. אני איבון סבא, יאללה ביי.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: פיקסיז, דוליטל, 1989.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: כנסיית השכל, דברים בלחש, 1993.